0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The crankle. Wanna pretend that the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, в день від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

Якщо вас іноді спіткає параноя стосовно того, що ваш телефон вас підслуховує, то не переймайтеся. Насправді справи набагато гірші, і я сьогодні поясню чому. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий випуск «Хай-Тек Про» – програми про високі технології в нашому житті. Взаємозв'язки іноді бувають надто очевидними, щоб їх ігнорувати. Наприклад, ви згадуєте конкретну марку кави в розмові, і протягом кількох годин реклама цієї кави з'являється у вашій стрічці. Припущення про те, що телефон таємно записує вас, циркулює вже 10 років. Але хоча прихований мікрофон здається логічним поясненням, логістика цього процесу просто не сходиться. Апаратне забезпечення та сліди даних просто не підтверджують теорію прослуховування. Коли дослідники в галузі кібербезпеки проаналізували понад 17 тисяч додатків для Android на предмет несанкціонованої активації мікрофона, вони не виявили прихованого запису звуку. З самого початку на заводі стоїть технічна перешкода. Безперервна потокова передача аудіо вимагає близько 130 МБ даних на день на одного користувача. У глобальному масштабі такий рівень споживання даних і розряджання батареї викликав би дуже помітні сплески в мережевих логах. Apple, Google і Meta прямо заявляють, що вони не використовують дані мікрофона для таргетингу реклами. Навіть коли Apple врегулювала судовий позов щодо випадкових записів Siri, матеріали справи підтвердили, що аудіодані ніколи не використовувалися для складання маркетингових профілів і не продавалися третім особам. Правда виявилась набагато більш тривожною, ніж прослуховування. Алгоритми навчилися зчитувати цифрову поведінку настільки точно, що прослуховування їм просто не потрібне. Сучасний рекламний профіль спирається на матрицю даних про місце знаходження, історію переглядів в браузері, записи про покупки та соціальні зв'язки. Якщо ви проводите день з другом, який нещодавно шукав певне місце для відпустки, служби геолокації фіксують, що ваші два пристрої перетинаються. Рекламна мережа робить висновок про соціальний зв'язок на основі цього збігу і націлює на вас відповідну рекламу про відпустку в тому регіоні, який шукав ваш друг. Таргетинг здається результатом прослуховування, але насправді це лише побічний продукт збору даних. Психологи вказують на ілюзію частоти або феномен Бадера-Майнхофа, щоб пояснити, чому це переконання збігається. Поясню. У будь-який конкретний день середньостатистичний користувач переглядає сотні рекламних оголошень непоміченими. І як тільки ви обговорюєте продукт вголос, він потрапляє у вашу активну свідомість. І коли з'являється наступна реклама, це здається дивним, тому що ваш мозок раптово налаштований на те, щоб її помітити. Таргетинг прихований, але він спирається на статистику, а не на увімкнений мікрофон. І хоча телефони не записують приватні розмови, маркетингова індустрія тестувала альтернативні методи аудіовідстеження. Деякі мобільні ігри, наприклад, запитують дозвіл на доступ до мікрофону, щоб вловлювати специфічні акустичні відбитки в телевізійних рекламних роликах, а не людську мову. Це дозволяє брендам показувати скоординовану рекламу і на телефоні, і на прямій трансляції одночасно. Аналогічним чином в цій розмові з'являється і презентація Cox Media Group з докладним описом програмного забезпечення Active Listening, яке здатне відстежувати навколишній звук за допомогою смарт-пристроїв. Ці звіти викликали негайну негативну реакцію, що змусило такі технологічні платформи, як Google і Meta, публічно дистанціюватися та заперечувати будь-яку інтеграцію з цим програмним забезпеченням. Що в залишку? Увага до мікрофону телефону в кінцевому підсумку випускає з поля зору реальну вразливість конфіденційності. Брокери даних торгують детальну інформацію, побудованою виключно на взаємодії з екраном, дозволах додатків і пікселях відстеження. Дослідники безпеки навіть ловили конкретні додатки на створенні прихованих фонових скріншотів, конкретному порушенні конфіденційності, яке взагалі не вимагає аудіоданих. От і виходить, що технологічним компаніям не потрібно слухати те, що ви говорите. Вони вже відстежують усе, що ви робите, і цього достатньо. По цьому на сьогодні все. Привіт вашій параної і до скорих зустрічей в ефірі.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі вітаю. ЄС дає Україні 90 мільярдів євро. Глава євродипломатії Кая Калас заявила, що кредитна програма ЄС на 90 мільярдів євро повністю готова до запуску. Перший транш – 5 мільярдів 900 мільйонів євро – Україна отримає вже в червні. І кошти підуть на закупівлю безпілотних систем для армії. Паралельно ЄС готує нові санкції проти понад 80 представників російського ВПК, пропагандистів і порушників прав людини. Зеленський провів телефонну розмову з Кушнером та Віткофом. Джерела, близькі до переговорного процесу, зазначають, що сторони обговорили можливі формати відновлення діалогу щодо припинення бойових дій, а також питання безпеки та економічної підтримки. Ця зустріч у форматі дзвінка стала першим прямим контактом після попередніх консультацій у Вашингтоні та сигналізує про спробу активізувати дипломатичні зусилля напередодні можливого візиту американських представників до Києва. Нагадаю, що ще наприкінці травня з'явилась інформація про можливий візит Віткофа та Кушнера до Києва. Масована атака на Харківщину. У Чугуєві троє загиблих, у Харкові 15 постраждалих, з них троє дітей. Вночі 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Харкову та Чугуєву. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центри, кафе, церкву та щонайменше 18 автомобілів. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж. На Одещині випускники складали НМТ понад 12 годин. Тестування розпочалось о 10-й ранку, однак через безперервні повітряні тривоги діти були змушені постійно переривати іспит та бігати до укриття. На жаль, дуже мало навчальних закладів в Одесі проводять НМТ одразу в укритті, аби не зупиняти тестування під час тривоги. Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський 6 разів мав зустріч із монархом, а 8 червня вони в 7 побачились. Лідери двох держав мали розмову тет-а-тет, яка пройшла у Віндзорському замку. Про це повідомив президент України. Однак деталі розмови залишаються в таємниці. Це всі новини, більше інформації за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, вдень від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Одесі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терхов отримав відзнаку за постійну підтримку підрозділів Збройних сил України. Нагороду меру вручили від командування та особового складу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Там зазначили, що Харків, попри постійні ворожі обстріли, продовжує жити та розвиватися завдяки злагодженій роботі міської влади та підтримці громади. Ігорю Терхову подякували за постійну безвідмовну підтримку та допомогу захисникам.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. У Польщі з'явилась петиція на користь українського президента. Поляки розпочали збір підписів проти позбавлення Володимира Зеленського

Єврокомісарка з питань розширення ЄС приїхала до Києва і заявила, що двосторонні питання між державами, зокрема польсько-українська суперечка через УПА, не мають блокувати євроінтеграцію. Посилений контроль за ввезенням вживаних авто. Держмитслужба з 8 червня ретельніше перевірятиме кожне друге ввезене вживане авто. Відомство дає старт новому масштабному етапу пілотного проєкту, який передбачає моніторинг та додаткову перевірку митних декларацій. Особливу увагу інспектори приділятимуть транспортним засобам, які вже були в експлуатації та возяться на територію України із застосуванням різноманітних пільгових умов торгівлі та тарифних преференцій, зокрема з країн Європейського Союзу. Вибух у Санкт-Петербурзі. У понеділок, 8 червня, у Санкт-Петербурзі поблизу фінляндського вокзалу спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу «Арсенал», на якому виробляють військову техніку. Одне з місцевих російських видань повідомило, що осередок займання знаходиться в ангарі, де зберігалися хімічні реагенти. Новий антиреактивний

рекордом в історії України. Про це повідомили в самому НБУ. За його даними, до цього рекордним курсом був 44 гривні 38 копійок, який діяв 5-7 червня. Українська тенісистка вирвала перемогу. Дар'я Снігур виграла свій стартовий матч на турнірі WTA 250 у Нідерландах проти Паули Бадосе. Рахунок 6-1, 7-6. У другому сеті українці вдалося відігратися з рахунком 3-5. Наступною суперницею Снігур буде панна у Дварті. Це остання новина. Наступний випуск за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, вдень від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Стабільне проходження опалювального сезону у Харкові залежатиме від того, наскільки вдасться захистити об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, підготовка до наступної зими в Харкові почалася ще до завершення попереднього опалювального сезону. Так у місті створюють енергетичні острови. Також міський голова наголосив, що війна вимагає нових підходів до організації тепло, енерго та водопостачання. Зокрема, Україна має поступово переходити від великих централізованих джерел до диференційованої системи. Це дозволить оперативніше реагувати на виклики та підвищить стійкість інфраструктури до ворожих ударів, і Харків вже йде цим шляхом.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067-19-29-8-39. Бригада «Гард». 067-19-29-8-39.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Атака Російської Федерації на Чугуїв. Втроє загиблих і 6 поранених у місті оголосили день жалоби. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ракетної атаки по Чугуєву пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях прильотів триває ліквідація пожеж, працюють усі екстрені служби. Тим часом окупанти поскаржились на повторний удар безпілотників по мосту між Херсонщиною та Кримом. Гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо поскаржився, що після нічної атаки начебто українських безпілотників знову пошкоджено міст в районі населеного пункту Чонгар та порадив водіям користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Сьогодні останній день. До 10 червня українцям, які почали працювати до 1 січня 2004 року, потрібно оцифрувати свої трудові книжки. Перевірити, чи ваша паперова трудова книжка вже в цифрі, також можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Просто зайдіть в особистий кабінет. Якщо ж не оцифрувати трудову книжку вчасно, то Пенсійний фонд буде приймати скан копії трудової і після 10 червня 2026 року. Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до 10 червня, не буде втрачено. Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл вкотре звернувся до Олександра Усика. Своє звернення боксер супроводив іронічним відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ролику Кабаєл перебуває на рингу разом із конем під ремікс на відому фразу Усика «Don't push the horses». Кабаєл нагадав, що минув вже тиждень відтоді, як Всесвітня боксерська рада WBC зобов'язала сторони розпочати процес організації бою. Однак жодних новин щодо переговорів досі немає. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, вдень від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Мы с тобой любили перуди в Вишнаві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов під час робочого відрядження відвідав у місті Рівному майданчик «Підтримуй Рівненське». Простір для розвитку місцевого бізнесу та креативних індустрій. Простір створили для підтримки місцевих виробників і розвитку підприємництва в громаді. За словами Ігоря Терехова, підтримка бізнесу є одним з ключових завдань місцевої влади, адже саме підприємці створюють робочі місця та забезпечують економічну стійкість громад. Він зазначив, що в Харкові також діє програма «Купуй Харківське», яка допомагає виробникам брати участь у виставках та просувати свою продукцію. Мер наголосив, що особливої підтримки потребують підприємці на прифронтових територіях, і поділився досвідом Харкова, де міська влада скасувала всі місцеві податки і збори для бізнесу.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Одне питання заважає компромісу між Угорщиною та Україною. Україні та Угорщині під час технічних консультацій вдалося домовитися щодо 10 з 11 вимог Будапешта. Нерегульованим залишається лише одне питання – представництва національних меншин у Верховній Раді. Разом з цим Київ та Будапешт погодилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ, аби зрозуміти, яким чином можуть імплементувати цей пункт. Не виключено, що питання обговорюватимуть і під час переговорів. Говорів першого кластера, який стосується прав людини. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 5 областях, а через негоду залишилися без електропостачання 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У Росії заочно арештували мадяра у ще одній справі. Це вже третя кримінальна справа проти Бровді у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Білгородській областях. Збірна України з хокею повернулася до топ-20 світового рейтингу. На світовій першості у дивізіоні EA українська команда посіла друге місце, здобувши 3 перемоги у 5 матчах. Цей результат дозволив збірній Україні вперше за 19 років повернутися до еліти світового хокею. Трампа гучно освистали на очах тисячі людей. Інцидент стався перед початком третього матчу фінальної серії НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс. Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА, проте його візит обернувся скандалом. За даними видання BBC, коли обличчя Трампа показали на великому екрані під час виконання гімну США, частина глядачів почала голосно свистіти та вигукувати зрадник. Попри реакцію трибун, президент США не визнав, що його освистали. Далі цитую: «Я думаю, що це були переважно оплески, це було гучно і це було дуже захоплено», заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, вдень від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
7: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Надія є. Соціальна реклама.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
10: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов ознайомився з реалізацією проєктів у сфері безбар'єрності під час робочого відрядження до Рівного. Зокрема, меру презентували елементи доступної міської інфраструктури та розповіли про ініціативи, спрямовані на створення комфортного середовища для всіх мешканців. Водночас Ігор Терехов наголосив, що поняття безбар'єрності значно ширше за фізичну доступність міського простору. Йдеться також про безбар'єрність у наданні адміністративних послуг, ставлені до людей з боку чиновників. Саме таку концепцію впроваджують у Харкові.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Далі огляд новин. Паливний колапс у Криму та сусідніх регіонах Російської Федерації. Українська кампанія ударів дронами по тимчасово окупованим територіям дедалі сильніше порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит пального в Криму та сусідніх регіонах. Як пише BBC, однією з головних цілей стали транспортні маршрути, які з'єднують Росію з окупованим півднем України та Кримом через Маріуполь. Українські атаки на логістичні маршрути вже вплинули на боєздатність російської армії. Від початку травня українські безпілотники атакували близько 300 вантажівок, зокрема понад 30 паливнозаправників. У червні інтенсивність ударів зросла. Втрати Росії у війні. Володимир Зеленський розкрив масштаб втрат Російської Федерації у війні і розповів про злам на фронті. Втрати особового складу російської окупаційної армії у війні проти України залишаються надзвичайно високими. Щомісяця країна-агресор втрачає понад 30 тисяч військових, з яких близько 23-24 тисячі загиблі. На цьому тлі загальна ситуація для російських військових на полі бою також залишається складною та без позитивних перспектив. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, нинішня військова ситуація є найбільш сприятливою за останні 2.5 роки для України. НМТ – це стрес. Омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував НМТ та умови складання іспиту. З 20 по 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ, тесту, від якого для тисяч випускників залежить вступ до вишу. Омбудсман наголошує, що це лише формально про знання, а по факту про витривалість, нерви, стрес та технічну вдачу. Комедія «Блондинка мене народжується» отримала сиквел. Нагадаю, культові класичні комедії дівчата вигадують собі фальшиву кар'єру, щоб вразити своїх колишніх однокласників на зустрічі випускників через 10 років після їхнього випуску. Протягом десятиліть після виходу комедії в прокат актори неодноразово отримували питання, чи буде продовження фільму. Сиквел комедії нині перебуває в розробці. Фільм буде доступний на стрімінговій платформі Disney Plus по всьому світу. Наразі це всі новини. Наступний випуск вже за годину.
6: MFM Station. Dance Hit

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 9 червня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день 23-28, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, 10 червня, це вже буде середа, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 11 червня, четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів, в день від 26 до 31 тепла. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.
2: MFM. Dance Hit Radio.

Якщо вас іноді спіткає параноя стосовно того, що ваш телефон вас підслуховує, то не переймайтеся. Насправді справи набагато гірші, і я сьогодні поясню чому. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий випуск «Хай-Тек Про» – програми про високі технології в нашому житті. Взаємозв'язки іноді бувають надто очевидними, щоб їх ігнорувати. Наприклад, ви згадуєте конкретну марку кави в розмові, і протягом кількох годин реклама цієї кави з'являється у вашій стрічці. Припущення про те, що телефон таємно записує вас, циркулює вже 10 років. Але хоча прихований мікрофон здається логічним поясненням, логістика цього процесу просто не сходиться. Апаратне забезпечення та сліди даних просто не підтверджують теорію прослуховування. Коли дослідники в галузі кібербезпеки проаналізували понад 17 тисяч додатків для Android на предмет несанкціонованої активації мікрофона, вони не виявили прихованого запису звуку. З самого початку на заводі стоїть технічна перешкода. Безперервна потокова передача аудіо вимагає близько 130 МБ даних на день на одного користувача. У глобальному масштабі такий рівень споживання даних і розряджання батареї викликав би дуже помітні сплески в мережевих логах. Apple, Google і Meta прямо заявляють, що вони не використовують дані мікрофона для таргетингу реклами. Навіть коли Apple врегулювала судовий позов щодо випадкових записів Siri, матеріали справи підтвердили, що аудіодані ніколи не використовувалися для складання маркетингових профілів і не продавалися третім особам. Правда виявилась набагато більш тривожною, ніж прослуховування. Алгоритми навчилися зчитувати цифрову поведінку настільки точно, що прослуховування їм просто не потрібне. Сучасний рекламний профіль спирається на матрицю даних про місце знаходження, історію переглядів в браузері, записи про покупки та соціальні зв'язки. Якщо ви проводите день з другом, який нещодавно шукав певне місце для відпустки, служби геолокації фіксують, що ваші два пристрої перетинаються. Рекламна мережа робить висновок про соціальний зв'язок на основі цього збігу і націлює на вас відповідну рекламу про відпустку в тому регіоні, який шукав ваш друг. Таргетинг здається результатом прослуховування, але насправді це лише побічний продукт збору даних. Психологи вказують на ілюзію частоти або феномен Бадера-Майнхофа, щоб пояснити, чому це переконання збігається. Поясню. У будь-який конкретний день середньостатистичний користувач переглядає сотні рекламних оголошень непоміченими. І як тільки ви обговорюєте продукт вголос, він потрапляє у вашу активну свідомість. І коли з'являється наступна реклама, це здається дивним, тому що ваш мозок раптово налаштований на те, щоб її помітити. Таргетинг прихований, але він спирається на статистику, а не на увімкнений мікрофон. І хоча телефони не записують приватні розмови, маркетингова індустрія тестувала альтернативні методи аудіовідстеження. Деякі мобільні ігри, наприклад, запитують дозвіл на доступ до мікрофону, щоб вловлювати специфічні акустичні відбитки в телевізійних рекламних роликах, а на людську мову. Це дозволяє брендам показувати скоординовану рекламу і на телефоні, і на прямій трансляції одночасно. Аналогічним чином в цій розмові з'являється і презентація Cox Media Group з докладним описом програмного забезпечення Active Listening, яке здатне відстежувати навколишній звук за допомогою смарт-пристроїв. Ці звіти викликали негайну негативну реакцію, що змусило такі технологічні платформи, як Google і Meta, публічно дистанціюватися та заперечувати будь-яку інтеграцію з цим програмним забезпеченням. Що в залишку? Увага до мікрофону телефону в кінцевому підсумку випускає з поля зору реальну вразливість конфіденційності. Брокери даних торгують детальну інформацію, побудованою виключно на взаємодії з екраном, дозволах додатків і пікселях відстеження. Дослідники безпеки навіть ловили конкретні додатки на створенні прихованих фонових скріншотів, конкретному порушенні конфіденційності, яке взагалі не вимагає аудіоданих. От і виходить, що технологічним компаніям не потрібно слухати те, що ви говорите. Вони вже відстежують усе, що ви робите, і цього достатньо. По цьому на сьогодні все. Привіт вашій параної і до скорих зустрічей в ефірі.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
6: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Нафта відреагувала на деескалацію на Близькому Сході. Сьогодні ціни на нафту Brent впали на 1,24% до майже $93 за барель, а на WTI – на 1,6% до майже $90 за барель. Зниження ціни пов'язане з припиненням ударів Ізраїлю по ліванській Хезболі та Ірану по Ізраїлю. Іран та Ізраїль повідомили, що бойові дії наразі зупинені, пише Economic Times. Президент Володимир Зеленський заявив, що планує запросити короля Чарльза III з державним візитом до України, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. Український лідер зазначив, що король Чарльз III продовжує підтримувати Україну, але відмовився розкривати подробиці. Адвокат Кіпермана, що намагався підкупити прокурорів САП, сяде на 4 роки. Йдеться про адвоката Олексія Носова. Він захищав Михайла Кіпермана у справі про викрадення електроенергії «Укренерго». Нагадаю, у 2024 році НАБУ та САП викрили схему заволодіння електроенергії «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становлять понад 716 мільйонів гривень. Олександр Сирський здійснив поїздку до військових частин на Донеччині. Як зазначив головнокомандувач, скоординували подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності, визначив першочергові завдання та віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань. Окрім того, Сирський вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України, хрест хоробрих, хрест військова честь, золотий хрест і за сумлінну службу військовослужбовцям, які проявили мужність і відзначилися під час виконання бойових завдань. Вийшов новий трейлер постапокаліптичного науково-фантастичного фільму «Сузір'я великого пса» від культового англійського режисера Рідлі Скотта. Головну роль у фільмі зіграв австралійський актор Джейкоб Елорді. В український прокат довгоочікувана новинка вийде 27 серпня 2026 року. Це остання новина. Наступний випуск за годину.
0: MFM Station. Dad's Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками харківського бізнесу, який після початку повномасштабної війни релокувався до Рівненської області. Серед учасників заходу були підприємці, які працюють у сферах ресторанного бізнесу, швейного виробництва, фермерського господарства та харчової промисловості. Вони розповіли про досвід релокації, адаптацію в новій громаді, збереження колективів і виробничих процесів. Ігор Терехов зазначив, що релокований бізнес – це люди, які змогли зберегти робочі місця та податкові надходження, продовжуючи працювати і підтримувати економіку країни навіть у найскладніших умовах. Тому підтримка малого та середнього бізнесу є одним з ключових завдань держави та громад.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин» про головне в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. СБУ б'є рекорди. Спецпризначенці знешкодили понад 8 тисяч окупантів за місяць. Підрозділ Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України вже третій місяць поспіль утримує перше місце серед усіх складових сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей противника. Лише в травні спецпризначенці знешкодили понад 8 тисяч російських військових. Нагадаю, в травневому списку ліквідованого майна ворога серед іншого значаться понад 5,5 тисяч безпілотників різного типу та модифікацій, майже 3 тисячі одиниць автомобілів, мобільної техніки та військових вантажівок, 123 склади з боєприпасами та військово-технічним майном. Зеленський у Талліні. В центрі переговорів – дрони, ППО та завершення війни. Президент України Володимир Зеленський прибув до Естонії, де вже провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили підготовку угоди «Дрон Діл», подальше посилення української протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля для завершення війни. У столиці Естонії президент України також візьме участь у саміті Північно-Балтійського співробітництва. Крім того, заплановані зустрічі із президентом Естонії та прем'єр-міністром. Очікується, що ключовими темами перемовин стануть підтримка України, безпекова співпраця та координація дій із європейськими партнерами. 43 тисячі підприємців отримали допомогу від держави в межах програми енергопідтримки для ФОПів. Понад половину цих коштів підприємці спрямували на пальне для генераторів. Загалом малий бізнес отримав від держави 438 мільйонів гривень. Підприємці отримували від 7,5 до 15 тисяч гривень на придбання або ремонт генераторів, пальне та інші витрати, пов'язані з автономним живленням. Держава запустила цю програму наприкінці січня у період масштабних відключень електроенергії, щоб малий бізнес міг продовжувати працювати. У гнізді пташиної медіа-родини Грицика та Одарки підростають четверо пташок. У селі Леляки на Полтавщині триває справжня природна історія, за якою щодня спостерігають тисячі українців. У гнізді знаменитої пари Лелек, Грицика та Одарки цього сезону з'явилися на світ четверо пташенят. За життям пернатої родини можна стежити завдяки цілодобовій онлайн-трансляції, яку ведуть у Національному природному парку Порятинський. Малюків назвали Лельовичем, Махаоном, Мрією та Нікою. Втім, п'яте яйце, яке залишилося в гнізді, ймовірно, так і не подарує ще одного пташеняти. Всі можливі терміни для вилуплення вже минули. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
6: MFM.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
6: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Головнокомандувач ЗСУ заявив про формування військ майбутнього. Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрями розвитку спроможності цього роду військ на середньострокову перспективу, тобто до 2030 року. Йдеться про розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовку до майбутніх викликів, які є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Сьогодні ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових сил оборони України. Податок на OLX буде. Верховна Рада підтримала податок на маркетплейси. Законопроєкт запрацює ближче до 2028 року. Так цифрові платформи почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах встановлений на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій. Нові правила запрацюють тільки з 2027 року, а перші податки сплачуватимуться ближче до 2028. Зауважу, що ухвалений законопроєкт є частиною зобов'язань України перед МВФ. Нідерланди завершили участь у багатонаціональній навчальній місії українських військових. У різних ротаціях брали участь військовослужбовці Королівських сухопутних військ та Корпусу морської піхоти. Протягом останніх місяців участь Нідерландів у завершальних базових навчаннях в рамках цього етапу програми забезпечила 13-та легка бригада. Вишки вже пройшли понад 63 тисячі українських військовослужбовців. До слова, операція «Інтерфлекс» – це багатонаціональна програма підготовки українських військових, ініційована Великою Британією у червні 2022 року. Тоді до неї долучилися інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії. Курс триває щонайменше 5 тижнів і передбачає навчання з поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дій у сільській місцевості. Курс гривні валиться в обмінниках. Середній курс продажу долара зріс до 44 гривень 55 копійок, а курс продажу євро сягнув 51 гривні 87 копійок. Про це свідчать дані моніторингу годівкового ринку у вівторок, 9 червня. Раніше стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 766 мільйонів. Нагадаю, в НБУ вважають контрольованою ситуацією на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й в світі. Потап і Настя зникли з алеї зірок. Біля столичного ТРЦ «Гулівер» в центрі Києва стало на дві імені зірки менше. Таблички Потапа та Насті Каменських несподівано зникли. На це звернули увагу журналісти одного із видань. Коли саме на алеї зникли зірки артистів, поки що невідомо. Водночас ще кілька років тому присутність імен Потапа і Насті на алеї слави викликала бурхливі дискусії серед киян. Додам, що Настя Каменських отримала власну зірку восени 2020-го. Потапа ж відзначили роком раніше, у листопаді 2019-го. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
5: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є.
8: Соціальна реклама.
9: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов обговорив із виконувачем обов'язків Рівненського міського голови Віктором Шакерзіаном питання розвитку професійно-технічної освіти та підготовки кадрів для потреб громад. За словами мера, громади фінансують заклади професійної освіти, однак не мають достатніх повноважень для формування їхньої освітньої політики відповідно до потреб місцевого ринку праці. Ігор Терехов наголосив, що економічний розвиток держави має базуватися на спеціалізації регіонів та їхніх конкурентних перевагах. Зокрема, Харків традиційно є центром IT-сфери, важкого машинобудування, оборонної та космічної галузі, тоді як інші регіони мають власні напрямки розвитку.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: За мікрофоном Юлія Грінченко. Далі коротко про важливе на цю годину. Мої вітання. Трамп заявив про припинення війни за участю Ірану. Президент США заговорив, що угоду припинення війни з Іраном можуть укласти вже протягом найближчих 2-3 днів. За його словами, сторони перебувають на фінальному етапі переговорів, а після досягнення домовленостей Ормузька протока буде відкрита для судноплавства негайно. Жоден окупант не в'їде. Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд усім російським військовим до Євросоюзу, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Рішення ще мають одностайно ухвалити країни-члени у Раді ЄС. Нагадаю, розширені санкції 21-го пакета торкнуться 31 російського банку, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. Примусова евакуація чекає на жителів Слов'янська та Краматорська. Про те, що в Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації, повідомляє обласна військова адміністрація. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська та Краматорська, а також селище Біленьке і Малотаранівка та село Привілля. «Укрзалізниця» додає поїзди на популярні маршрути. З 9 червня 2026 року оновили розклад руху приміських поїздів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зміни графіка торкнулися Тетерівського, Гребінківського та Яготинського напрямків. А на маршруті Львів-Рава-Руська кількість щоденних рейсів збільшили вдвічі. Ще один тріумф на траві. Даяна Ястремська з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA 250 в Гертогенбосі. Українка в двох сетах обіграла чешку Сару Блейк з рахунком 6-1, 6-2. Наступною суперницею Ястремської стане переможниця зустрічі між іспанкою Джесікою Манейро та австралійкою Алою Томлянович. Учора у Гертогенбосі перемогу також здобула українка Дарія Снігур. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступних випусках, тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє, отже, на завтра. 10 червня, це, до речі, вже буде середа, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 24-29, можна казати, що спеки. На 11 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, місцями помірні короткочасні дощі, можливо, гроза. І навіть місцями град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На п'ятницю 12 червня обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі з грозою, також місцями град, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 13 до 18, в день від 25 до 30 градусів. Власне, поки про погоду це й все.
0: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах програми «Євідновлення» на Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. Від початку дії програми жителі області подали понад 70 тисяч заяв на отримання допомоги для ремонту пошкодженого житла. Грошову компенсацію вже отримали понад 45 тисяч заявників на загальну суму більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов під час робочого відрядження відвідав у місті Рівному майданчик «Підтримуй Рівненське». Простір для розвитку місцевого бізнесу та креативних індустрій. Простір створили для підтримки місцевих виробників і розвитку підприємництва в громаді. За словами Ігоря Терехова, підтримка бізнесу є одним з ключових завдань місцевої влади, адже саме підприємці створюють робочі місця та забезпечують економічну стійкість громад. Він зазначив, що в Харкові також діє програма «Купуй Харківське», яка допомагає виробникам брати участь у виставках та просувати свою продукцію. Мер наголосив, що особливої підтримки потребують підприємці на прифронтових територіях, і поділився досвідом Харкова, де міська влада скасувала всі місцеві податки і збори для бізнесу.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Станом на цю хвилину мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Українські удари вивели з ладу черговий НПЗ в Росії. Дефіцит пального на території Російської Федерації вперше зафіксовано в Краснодарі. Про це з посиланням на обурених водіїв з числа місцевих жителів повідомляють російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами. На наведених у пабліках роликах видно великі черги на АЗС та повну відсутність пального на деяких із них. Влада заспокоює, що це лише незначні перебої, які торкнулися маленьких приватних АЗС Росії. Зеленського закликають сприяти звільненню українських воїнів із Оленівки. Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Автором є народний депутат від групи «Відновлення України». За проголосували 272 парламентарі. До слова, 46 важкопоранених в Оленівці українських захисників досі залишаються в полоні. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Про це заявив міністр оборони Стоянов на прес-конференції. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. На його думку, настав час сісти за стіл переговорів та знайти справедливий мир. Легендарне караоке на Майдані продовжує дивувати яскравими моментами, несподіваними історіями та щирими зустрічами. Проєкт не лише відкриває нові таланти, а й об'єднує українців навколо важливої благодійної місії. Під час відбору одна з учасниць, яка прагнула потрапити до гри, вирішила привернути увагу до ведучого Хаса доволі нестандартним способом – стала на руки. Ведучий не розгубився і миттєво повторив її рух, чим викликав жваву реакцію глядачів. Не менш емоційною стала і поява Ігоря Кондратюка, який завітав на проєкт, щоб представити особливого учасника – бійця Національної гвардії України Юрія Маленка. На цю хвилину це вся інформація, більше вже в наступному випуску, тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє. Отже, на завтра, 10 червня, це, до речі, вже буде середа, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень 24-29. Можна казати, що спеки. На 11 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, місцями помірні короткочасні дощі. Можлива гроза і навіть місцями град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. На п'ятницю 12 червня обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі з грозою, також місцями град, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 13 до 18, вдень від 25 до 30 градусів. Власне, поки про погоду це й все.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов ознайомився з реалізацією проєктів у сфері безбар'єрності під час робочого відрядження до Рівного. Зокрема, меру презентували елементи доступної міської інфраструктури та розповіли про ініціативи, спрямовані на створення комфортного середовища для всіх мешканців. Водночас Ігор Терехов наголосив, що поняття безбар'єрності значно ширше за фізичну доступність міського простору. Йдеться також про безбар'єрність у наданні адміністративних послуг, ставлені до людей з боку чиновників. Саме таку концепцію впроваджують у Харкові.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони системно б'ють по ворожих пунктах управління. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, 8 червня та в ніч на 9 червня українські війська завдали ударів по низці об'єктів окупаційної армії Російської Федерації, так у районах Микільського та Шевченка першого, на тимчасово окупованій території Донецької області, а також на Умовки Білгородської області і Іскри Курської області було вражено пункти управління противника. Також атаковано кілька пунктів управління БПЛА окупантів. Йдеться про райони того ж таки Шевченка на Донеччині, Залізничного на Запоріжжі та Олешок на Херсонщині. У Білгородській області уражено також склад боєприпасів у районі Прохорівки. Україна та Латвія працюють над зменшенням ударів по критичній інфраструктурі. Країни підписали дрон-діл, повідомив президент Зеленський. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз. Дрон-діл – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу та допомогу у захисті від масованих атак на критичну і цивільну інфраструктуру. Стартують переговори за членство України в ЄС. Відкриття першого переговорного кластера про членство України в Євросоюзі відбудеться найближчими днями, заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. За її словами, попри війну, Україна досягає надзвичайного прогресу у реформах. До слова, фон дер Ляєн також підтвердила, що перший транш кредиту у 90 мільярдів Україна отримає цього місяця і згадала про майже 3 мільярди євро, які вчора надали в межах Ukraine Facility. У Раді зареєстрували законопроєкт, який може передбачати до 12 років ув'язнення за незаконне утримання людей у ТЦК. Так, за незаконне утримання, перевищення строків затримання або ж примусове вилучення телефонів пропонують встановити покарання від 5 до 7 років позбавлення волі. Якщо такі дії супроводжувалися насильством або стосувалися неповнолітніх, покарання може сягати до 12 років ув'язнення. Росіянка видала хіт Тіни Кароль за свій. Ідеться про співачку Наталію Власову, яка випустила пісню «Я все ще люблю», назвавши її власною роботою, хоча цей трек ще у 2015 році представила Тіна Кароль. Текст композиції майже повністю збігається із оригіналом, відрізняючись лише незначними скороченнями приспіву. Попри це, Власова зазначила авторами пісні себе та Віктора Дробиша. Наразі Тіна Кароль публічно не коментувала ситуацію. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробають свідорожці? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє, отже, на завтра. 10 червня, це, до речі, вже буде середа, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 24-29, можна казати, що спеки. На 11 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, місцями помірні короткочасні дощі, можлива гроза. І навіть місцями град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На п'ятницю 12 червня обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі з грозою, також місцями град, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 13 до 18, в день від 25 до 30 градусів. Власне, поки про погоду це й все.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
7: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Надія є. Соціальна реклама.
10: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
9: Надія є. Соціальна реклама.

Якщо вас іноді спіткає параноя стосовно того, що ваш телефон вас підслуховує, то не переймайтеся. Насправді справи набагато гірші, і я сьогодні поясню чому. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий випуск Hi-Tech Pro, програми про високі технології в нашому житті. Взаємозв'язки іноді бувають надто очевидними, щоб їх ігнорувати. Наприклад, ви згадуєте конкретну марку кави в розмові, і протягом кількох годин реклама цієї кави з'являється у вашій стрічці. Припущення про те, що телефон таємно записує вас, циркулює вже 10 років. Але хоча прихований мікрофон здається логічним поясненням, логістика цього процесу просто не сходиться. Апаратне забезпечення та сліди даних просто не підтверджують теорію прослуховування. Коли дослідники в галузі кібербезпеки проаналізували понад 17 тисяч додатків для Android на предмет несанкціонованої активації мікрофона, вони не виявили прихованого запису звуку. З самого початку на заводі стоїть технічна перешкода. Безперервна потокова передача аудіо вимагає близько 130 МБ даних на день на одного користувача. У глобальному масштабі такий рівень споживання даних і розряджання батареї викликав би дуже помітні сплески в мережевих логах. Apple, Google і Meta прямо заявляють, що вони не використовують дані мікрофона для таргетингу реклами. Навіть коли Apple врегулювала судовий позов щодо випадкових записів Siri, матеріали справи підтвердили, що аудіодані ніколи не використовувалися для складання маркетингових профілів і не продавалися третім особам. Правда виявилась набагато більш тривожною, ніж прослуховування. Алгоритми навчилися зчитувати цифрову поведінку настільки точно, що прослуховування їм просто не потрібне. Сучасний рекламний профіль спирається на матрицю даних про місце знаходження, історію переглядів в браузері, записи про покупки та соціальні зв'язки. Якщо ви проводите день з другом, який нещодавно шукав певне місце для відпустки, служби геолокації фіксують, що ваші два пристрої перетинаються. Рекламна мережа робить висновок про соціальний зв'язок на основі цього збігу і націлює на вас відповідну рекламу про відпустку в тому регіоні, який шукав ваш друг. Таргетинг здається результатом прослуховування, але насправді це лише побічний продукт збору даних. Психологи вказують на ілюзію частоти або феномен Бадера-Майнхофа, щоб пояснити, чому це переконання збігається. Поясню. У будь-який конкретний день середньостатистичний користувач переглядає сотні рекламних оголошень непоміченими. І як тільки ви обговорюєте продукт вголос, він потрапляє у вашу активну свідомість. І коли з'являється наступна реклама, це здається дивним, тому що ваш мозок раптово налаштований на те, щоб її помітити. Таргетинг прихований, але він спирається на статистику, а не на увімкнений мікрофон. І хоча телефони не записують приватні розмови, маркетингова індустрія тестувала альтернативні методи аудіовідстеження. Деякі мобільні ігри, наприклад, запитують дозвіл на доступ до мікрофону, щоб вловлювати специфічні акустичні відбитки в телевізійних рекламних роликах, а не людську мову. Це дозволяє брендам показувати скоординовану рекламу і на телефоні, і на прямій трансляції одночасно. Аналогічним чином в цій розмові з'являється і презентація Cox Media Group з докладним описом програмного забезпечення Active Listening, яке здатне відстежувати навколишній звук за допомогою смарт-пристроїв. Ці звіти викликали негайну негативну реакцію, що змусило такі технологічні платформи, як Google і Meta, публічно дистанціюватися та заперечувати будь-яку інтеграцію з цим програмним забезпеченням. Що в залишку? Увага до мікрофону телефону в кінцевому підсумку випускає з поля зору реальну вразливість конфіденційності. Брокери даних торгують детальну інформацію, побудованою виключно на взаємодії з екраном, дозволах додатків і пікселях відстеження. Дослідники безпеки навіть ловили конкретні додатки на створенні прихованих фонових скріншотів, конкретному порушенні конфіденційності, яке взагалі не вимагає аудіоданих. От і виходить, що технологічним компаніям не потрібно слухати те, що ви говорите. Вони вже відстежують усе, що ви робите, і цього достатньо. По цьому на сьогодні все. Привіт вашій параної і до скорих зустрічей в ефірі.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Україна має виробляти ракети з ураженням до 2000 кілометрів. Сирський поставив завдання розробити крилаті та балістичні ракети з радіусом дії до 2000 кілометрів. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на великій відстані. Зауважу, водночас міністр оборони Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української плануючої авіабомби «Вирівнювач». Вона має бойову частину вагою близько 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога. Польща підтримуватиме Україну на шляху до ЄС, але на своїх умовах. Прем'єр Туск наголосив, що незважаючи на проблеми, які виникли, коли йдеться про війну з Росією, ми всі на одному боці. Ми на боці України у цій війні. Україна ж не може програти війну, Росія не може виграти. Ці слова були сказані в контексті питання про можливе блокування переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС через присвоєння підрозділу ЗСУ найменування імені героїв УПА. 115 тисяч українців вже скористалися програмою «Скринінг здоров'я». Програма насамперед орієнтована на людей віком від 40 років і є дієвим інструментом для профілактики та раннього виявлення захворювань, а також своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених хвороб. Після подання заявки держава надає 2 тисячі гривень на проходження обстежень. Скористатися послугою можна у державних, комунальних та приватних медзакладах. Громадянам, які отримали кошти на проходження скринінгу до 1 травня 2026 року, необхідно пройти повне обстеження та використати кошти до 30 червня 2026 року. Олександрія вилетіла з УПЛ, лівий берег повертається. У другому матчі плей-офф за право грати в українській прем'єр-лізі лівий берег обіграв Олександрію 1-0 і здобув перемогу за сумою двох матчів 2-1. Тож лівий берег повертається до української прем'єр-ліги після сезону у першій лізі. Нагадаю, Олександрія виступала в УПЛ з 2015 року і ніколи за цей час не фінішувала нижче 9-го місця. У чемпіонаті 2024-2025 Олександрія вперше в історії стала другою. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Прогноз від синоптиків на найближче майбутнє, отже, на завтра. 10 червня, це, до речі, вже буде середа, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день 24-29, можна казати, що спеки. На 11 червня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день невеликий, місцями помірні короткочасні дощі, можливо, гроза. І навіть місцями град. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На п'ятницю 12 червня обіцяють мінливу хмарність, короткочасні дощі з грозою, також місцями град, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 13 до 18, в день від 25 до 30 градусів. Власне, поки про погоду це й все.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Надія є.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Переговори без України про мир не матимуть сенсу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме домовленостей про мир з Росією, якщо їх ухвалюватимуть без її участі. Про це глава української держави сказав на спільній прес-конференції із лідерами північних країн та Балтії у Талліні. Водночас президент зазначив, що формати переговорів можуть бути різними. Як повідомлялося, 4 червня Зеленський написав відкритого листа главі Кремля Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Президент України зазначив, що така зустріч може відбутися в третіх країнах, які традиційно виступають

0: майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві. Зеленський змінив склад ставки. Президент підписав указ, який змінив склад ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, а також міністр фінансів Сергій Марченко. Указ набирає чинності із дня його опублікування. Нова пошта призупиняє роботу останніх відділень у Дружківці на Донеччині. Причиною є безпекова ситуація. Останній день роботи відділення номер 3 у Дружківці – 9 червня. Відділення номер 1 продовжить свою роботу до 18 червня, після чого також тимчасово закриється. В компанії зазначили, що ці рішення ухвалені з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога. Офіційний курс долара вшосте за червень встановив рекорд. У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні знову поб'є попередні максимуми і вартуватиме 44 гривні 84 копійки за долар. Про це свідчать дані Національного банку. Курс євро також збільшиться і становитиме 51 гривню 89 копійок. Нагадаю, попередній історичний максимум долара був встановлений 9 червня на рівні 44 гривні 51 копійка. Ще 10 фахівців долучилися до команди експертів, які оцінюватимуть проєкти учасників ініціативи президента Зеленського «Тисячу весна». До 12 червня триває етап технічного оцінювання заявок. Вже 17 червня розпочнеться експертне оцінювання. Понад 120 експертів аналізуватимуть проєкти за визначеними критеріями, щоб обрати найсильніші ідеї, які будуть реалізовані. Як повідомлялося, «Тисяча весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Її бюджет становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір та підтримати створення сучасного українського контенту. По цьому у мене поки все. Наступний випуск за годину. Почуємося.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: серце це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: The coolest station online.
1: Yeah. MFM station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб сімей з дітьми проведуть на Донеччині. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію Привілля та Малотаранівки. Відповідний наказ 9 червня було погоджено із координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. За словами начальника ОВА, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду з приймального пункту і до подальшого розміщення у безпечних регіонах.

Українські удари вивели з ладу черговий НПЗ в Росії. Дефіцит пального на території Російської Федерації вперше зафіксовано в Краснодарі. Про це з посиланням на обурених водіїв з числа місцевих жителів повідомляють російські пропагандисти, які називають себе воєнкорами. На наведених роликах видно великі черги на АЗС та повну відсутність пального на деяких з них. Влада заспокоює, що це лише незначні перебої, які торкнулися маленьких приватних АЗС Росії. Податок на OLX буде. Верховна Рада підтримала податок на маркетплейси. Законопроєкт запрацює ближче до 2028 року. Цифрові платформи почнуть автоматично стягувати податок 10% з доходів осіб, які на них працюють. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах, встановлений на рівні 2000 євро на рік, без обмежень кількості операцій. Нові правила запрацюють тільки з 2027 року, а перші податки сплачуватимуться ближче до 2028. Зауважу, що ухвалений законопроєкт є частиною зобов'язань України перед МВФ. Жоден окупант не в'їде. Єврокомісія пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу усім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Рішення, що мають одностайно ухвалити країни-члени в Раді ЄС. Нагадаю, санкції 21-го пакета застосують до 31 російського банку і 20 банків, криптокомпаній, платформ та нафтотрейдерів у третіх країнах, які допомагають Російській Федерації. 115 тисяч українців вже скористалися програмою «Скринінг здоров'я». Вона насамперед орієнтована на людей віком від 40 років і є дієвим інструментом для профілактики та допомагає своєчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших поширених хвороб. Після подання заявки держава надає 2000 гривень на проходження обстежень. Громадянам, які отримали кошти на проходження скринінгу до 1 травня 2026 року, необхідно пройти повне обстеження та використати кошти до 30 червня цього ж року. У Чорнобилі зафіксували гніздування найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги. Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Мова про золотомушку червоночубу. Нині їх в Україні налічують близько 400 пар. Під час обстежень вдалося помітити самця, який регулярно приносив комаху гніздо, що є імовірною ознакою вигодовування пташенят. Раніше в заповіднику розповідали, що вага золотомушки червоночубої всього 5-7 грамів. Для порівняння, звичайний горобець важить приблизно 25 грамів. Наразі це вся інформація. Почуємося згодом. MFM. Dance Hit Radio.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тим. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station, Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

титри, титри, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Church Doctor.
1: MFM.
2: MFM.
1: The leading station.
3: Yeah, I see that.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.